Það var mannssambandet, norske sangbalkurinn tjá frelsnar herunum. Og her en føringur við æsne, Eifin, til nokka hans som við hårdu, Sinja Solosangen, her. Jeg har vandret med Jesus. Jeg har valgt at lesa en synder ur en bók som Jekman Sagariasen hefur skriva eller sauna og til henda bókin Jögnun Nalareia om myndamál Jesusar. Fyrsta kapittel og í tvei bókin tosar om salt og í skriftan eitir ægir tjú kvítagull salt sjæra tøkningar mykje mineral og ta Jesus tala í salt skilt og lær svænan til at han segi tar vistu at uppgávan til saltun vær at verja mot råte tjeva góan smakk og at elva til tosta men tar vistu eisini at salt nyttulest så langt til liggur fyrir sig sjolt salt gir ikkje virkje og hefur ongå avvurskan fyrir enn það kemur í samband við eitt eller annað evne eller tilfær. Og það í salt kemur í samband við eitt annað evne fyrir kraftin og í saltinun við það sama að verska til verska að verja móti róti en gefa góan smakk eller elva til tosta. Så langt tid bara liva fyrir okkur sjálfu og leggja luika og onnur færa við ikkje at vera salt og í hesum heim. Ta Jesus segir við lærisvæna svinar tid salt í jararinnar. Vistu þær at uppgáva tarra ver at liva og í hesum heim við tói fyrir eiga at verja samfélagi mótur moralskun róttu. Sikna onnur við góa smatsinum av löyfisunum og elva til tosta etter Jesusi mittle mennesjum. Men Jesus segi eisni at salt kan missa kraftsuna og dóur ikkje til anna enn að vera kasta út og að vera trakka nýr av mennesjum. Og þess að sjálfun missur salt ikkje kraftina tói salt salt. Men vera og nek onnur mineral blanda upp og salt, så missur salt kraftsvina og kan tu ikkje brukast som verja moderotenskap. Et geva góan smakk, etla elva til tosta. Ta einasta som salt kan brukast til, til folk at genga. Jesus sier at så langt som vi bæra liva fyrir okkur sjálfu, og leggja luka ui onnur færa vid ikkje at vera salt ui hesson heime. Og om vid løyva synd, stjóran, eller sjálfsøkne at koma inn ui løyva okkara, missa vid kraftina som salt. Ikkje fyrir enn vi kom i samband og hefa fællesskap vi onnur ui fællesskap i okkara, ui samfella i okkara, fyrir kraften ui saltinun et gira mun. Vi tog løyvnum som Jesus vil hava okkur at lifa færa vid at vera som salt og i verjir moder råte tjefur øron góan smakk og elver til tosta og i øron etter koma að kjenna Jesus.

Vi tar det her mannssambandet, synes jeg for jeg kunne dra meg nærmere, et eller annet norsk ord, dra meg nærre harremoen. Som sagt, I begynnelsen av sendingen så færer vi at høre om norska predikmannen Hauge, og det er Simon Aftonsen som kommer at hun leier sin det meira rundan om hendan her predikmannen som levde I norra senast 1600-talet nå. Men Arne, det så færre av det høyre ætlige at vi mannssambandet til ja, det høyre vi til.

mannssambandet, eller vi den var hårst. Jeg vil si fløvende tjata imun som det går ut. Hun heter Perler på norsk. Vi har annars haft et avhåverst prat om Hans Nilsen Hauge i morgen, og hvis du vil ha at høyre det enn enn fyr, eller kanskje ikke vi finner byrjan av vis, så vil hun lagt ut av hjemmesøyene tja lindene, linden.fo, så kan du høyre. Høyre det sendingen. Annars vil du ta endersendt i kvöld klokken tjej, og leier det inn leier det er det så snart at man entertaker sendingene, morgensendingene som har vært i kjøkken vikna, og man begynner med månedag og oftende, når det høst over det, og det fra klokken 2 kanskje halvgånd tro i begynner det da man kommer til høst og i tog røyene jeg holder vi for å høre et le at treet av mannssambandet

så som jeg vi tar her en mannssambandet. Jeg blei angt til å teka og truva i im som skal genga fyrir seg i vikerskiften av tiltakon og i imskon møtes jeg man henge og her et avhåverst tiltak og i sore det og i menten er det noen salt og til leierdegin nu kommer til leierdeg ta verur som heter Teen Street og de unge kanskje kjenner Teen Street det nemlig et ungdomstiltak det ungdommene som pleier affæra til Tyskland vanligvis enn som Are og jeg sier Teen Street levner og senest Arne så har man gjort imest i fargen landi og så i min inn ja, og fra Skalafjörden her var oftan steg 4-2 og det kommer så opp at nu kommande lærde verer dette tiltaket i salt av Trelnes det tiltak som börjar klockan 9 og det ja, hvis vi tenker helt kjøtt ur skrannet kjøtt heimann her så færre det å hava Teen Street Bultjen, sangbultjen vi den her etterhåndene velkjenta og vel samanspalda bultjen som spiller og synger fire åkken her og til å være så drama og til å være omkring med et hava et år og vittnesbord og bubli lester og omkring solosanker være så eisende det så til å fyrra tiltaket som verer at når det så vil høve så lottakaren at det kallar det for fun food det at få seg en bit etta og det alt mulig godt med burgere og viser og hettar hit som falske damer og ofte nye til jeg står og passer at vi utenfor fra klokkan Holkon Tutsjo om kvalt, leger kvalt det så kommer det at jeg kallar for Throne Room og det som har vært i Teen Street vet hva Throne Room innebærer, ofte han går tonleger reisende og låsangren

det som ber det här och gör någon tronrum mest ju tronrum här som kongen sitter och att tronrummet. Och vi får få en boskap från Svim Jonsson från Hansen och Ranti och så kör det här fram till klockan 3:20. Og hette her gjørst til ung folk, og det nek ung folk og sjore, og godt det veri at så mange som mulig, jeg har faktisk møtt opp og til helt fra igjen. Nå stendt ikke akkurat her hvert man mener vi ung folk, men om man yngre enn 13, det gjør sikkert ikke om det er ikke møtt opp, ofte han gjør det aldersmarsje som har vært 13 år og eldre, og om man så kommer her og se hva overmarsje jeg vet ikke om neka overmarsje bare om man unger i sinne har vi skilt av nærmen sånn det man skal tøy med at lort et gammelt håndleggje og ganske sindre her fra og teitingene ganske avmarske sindre men hette her blir så nå ler kvalde oi salt oi sur. Og vi har sånn åren så fer jeg sier tusen takk for at tid vil da legge øyre til hessa sendingene av bildet langt og jeg halte vi fer å høre et le at rett vi mannssamband et som vi da har hørt og hessa sendingene og til å være le navnet Jesus.

Ja, Marco, hefte sentage a bild til langt bøynløs og klaksøyk, og verste morgen Mellan Olsen og Rona Siversen, og tekniker til okken i morgen som det kanskje langt har lagt mestis, Viktor Danielsson. Og først i morgen så fyr Mellan og tas av i Hansi Hansen og Norra Gøte. Han sa i trutja siner, som nu 14, 16 og 19 år gamle. Han sa gjør det av å være høyme til tøyme til tøyvers meier, og ikke for en nøylig affæren ut av arbeidsmarknaden at det oppbygger seg. Så igjen for avgått påsen i Klaksvik, jeg kom av godt sjokken, og tog seg om sutt lov som mamma, som står om baden av flottje, og om gleder og sorger som lov er bedre. Og til som lort etter åkne morgen, tid velkommen å sende sms at du får en 2-3-3-4-4. Men først en mellom for å ta seg i hansen, så skulle vi høre sangen til bare lærkene, Seolstrala.

0: Vi tar James Blunt, vi sanger noen monsters, som en farvelsanger til hans touchende pappa. Ja, og nå Åkott Poulsen kommet til studio. Velkommen, Åkott.
1: Takk for det.
0: Ja, og Arne, vi får prate med Åkott, så skulle vi høre en sang som Mauden synger, ja. Ole Poulsen. Jeg løyte i tister, øyder han. Og så skulle vi minne av at SMS-skipen åpen av 2013. Kjellfjørs. Vi tar Ola vi er løyte i tister.

0: Her hørte vi Sølve Ford, vi trøster ham, som Ågot Poulsen ikke sier. Og det var sankeren Kjappa Leifen, som du sier, ja?
1: Ja.
0: Som han elsker å synge av.
1: Ja, de dør vel, ja.
0: Ja, ja. Vi tar Ågot Poulsen her i studien i morgen, og vi tar oss om etter å være mamma og kona, og alt det temaet som vi tar ved Jøkna nå, når jeg sender deg. Og jeg husker om at nu har alt bøtten jeg tenker vi har hjemme og nu er det så litt tjekk om at vi bøtten skulle være hjemme eller fære stån og mamma er på ute og ja, hva helt du om det? Altså, så må jeg det ganske også at hvis det ikke fære stån så misser det noe og
1: ja, og det er det bare så snart at at det skal så nok til for å kunne overleve økonomisk. Mm-hmm. At det faktisk foreldrene begge tve nøyde for å arbeide. Men jeg har yngst at det var så snart at jeg kunne være valg til en av mamma og være hjemme. Og hun kunne få den stolen som ble leden inn til Badnager og så at det finnes det selv. Og jeg tror at flere mamma valgte å være hjemme hvis det var stoler her økonomisk.

0: Visit un po' a Lux Hope, ut i hundaliga ungfarna i kaféerna. Här är Nick Fossman Leiters inne och får sedan träcka om och sitta och prata samman. Och här har vi Sofie som heter Josias. Josias, hur kommer du från?
1: I am from Paraguay.
2: Han säger han är från Paraguay.
0: Josias, kvært vær som gjør det her som at du kom ombord av Lux Hope?
1: So, my grandpa actually was on board 6 years ago. And so we visited him when the ship was in Buenos Aires in 2019. And that really inspired me. Obviously, I saw the very diverse community that we have here on board. I saw the...
2: Han säger han kom för han kom ombord av Vicha Appasoin som var ombord för Noxangdan Sjöne som var ombord 6 år och ta i skipet la i Buenos Aires och han blev öliga betygen av ötlån tajm om tjonen som var ombord.
1: I saw the different opportunities young people have here to grow.
2: Jag sa han ekvar imska mövlekar som de unga ombord här kunde männast.
1: And I saw the opportunity to see different cultures, different countries and to also expand my worldview.
2: Och så sa jag att mövlekar för att vicka min horisont att jag kom till andra land och era mättande.
0: För att göra det opportunity ombord?
1: My grandpa was a carpenter on board, so he helped maintain the ship, especially in the carpentry department.
2: Appamun han var timbermaur on board, so han var vid til at halta alt timbre vi loika. Han var liksom en husavur, shipsvurur.
0: Hva gjerst du du daglig løven og nu?
1: I work as a deckhand on board.
2: Jeg arbeider som dekkari on board.
1: Yes, so a deckhand on board does several things. Mainly we'll maintain the ship from the outside. So we'll remove the rust and repaint the ship to keep it looking nice and clean.
2: Jag har sagt om så halta vi skipet vi lojka åttan år. Vi malar det och vi spolar och vi vaskar och trycker det åttan år.
1: We also work in on the mooring stations and are involved in the operations coming in and out of port.
2: Och så arbetar vi typiskt om morgonen vi tar och vi lägger ert och lägger från landet.
1: And we are part of, or we are involved in the security of the ship. We have security positions where we'll be on watch in different positions on the ship.
2: Och så har vi en imska poster som vi skulle vara att det kommer till trikterna ombord. Vi skiftar imska poster.
0: Josias, har du några server att kunna fortälla från ombord här som du upplevde, har vi upplevt?
1: One experience I could share is so on board we have the opportunity to go out in groups and spend a week to several weeks in a local community for which would be a more intense time of connecting with the local people.
2: Ja, jeg har særlig alt dømme som jeg kan huske meg at alt. Da vi der ombord og vi lytter Atlante, så får vi ofte muligheten at færre i land og vite til lokale støyene og ångtene opp i nærkere vikere gjenkjøp.
1: And this is what we would call a challenge team on board.
2: At det er som vi kaller for en utfordrende bølger ombord.
1: And we, in my case, I was able to come alongside a student group in a German university.
2: Och i mina före så var jag så happy att jag slapp att vara samman vid en bölja av studerande ur Tyskland.
1: And me and my team helped this student group connect with their local campus by engaging with other students in games and in conversations about faith and just culture.
2: Og jeg var så heppen at slippe å fylle seg som tøymen og hvordan de skulle få samband vi, altså campus som de kom og arbeidet vi, ber vi at døyla tar et trygg for å komme samband i fylse.
1: And so I think yeah, it was just inspiring for me to see how the students in their own community on their own campus strive to connect with students and really engage in deeper conversations than just the day to day.
2: Og for meg var det virkelig oppmuntrende suttet hos Israels studentene kom i samband med hvem annen og i noen dypere nivå i helse enn bare ta seg om ganske myndelig daglig ting, men man kom i dypere samrøver i kjøkken datoren.
1: This is, yeah, inspiring just in the way that it's sometimes easy to skip over conversations that go deeper, especially when it comes to personal faith and personal experiences that you have in the church or in different parachurch organizations and situations.
2: Så ofta när så räknar vi att omgängast kan ska komma och djupare samröver till att det kommer till trygg eller upplevelser som vi har haft. Vi talar dock ofta bara upp och överflatna, men jag var uppmuntrad av att sådja hur djup man kunde färre i samröven.
1: But the experience that we had is that students really were seeking those conversations, and we were really able to connect really well with some of the students on campus.
2: Men det som lød til mest var at det omkomt, det unge studerende, det søkte virkelig etter å slippe ta seg som det gypere enn vanlig, og vi var glad for å komme samband med det.
1: And we were really able to dive a little deeper in conversations when it came to personal faith and yeah, just things that also students are looking for nowadays when it comes to finding moral guidelines.
2: Og æsne lot little messages at te unko te me dom de vel æsne fera djup nyra to som tar troar i bo visningar.
0: Jo se as nu tar vi fem åter ändarna och sen det kör vi och tog som har spurt dig om du är ju också där att andra kunde lägga om bord och kunna arbeta som bor här tror jag att utforskningarna och spänningen och vi är i arbeten om bord och också hoppas att sådan huvudstöja.
1: Yes, for sure. I would encourage every person to consider coming on board. I think the international community and the different places the ship goes to just really will expand your worldview. You will.
2: Ja, jeg virkelig oppmuntrer øtterne å komme om bord, tror jeg til at komme i et så merke omkvarve vi nekvån imenskån malen og nekvån imenskån tjøen, ver vi til at utforske det, til at det kommer til det internasjonale, til når sånt det blir vågjere.
1: You will be sharing the same space for a year with people from over 60 nations, and you will get to know these people as friends, even as family.
2: Og man jo i som og fermestron sammen og i opplekt år, ofta mer. Og disse følelsene som du er sammen vidt, det blir vant til en viner, og i som og fører en følelse som om det til en familie.
1: And that obviously leaves an impact on you, and I know that I'll take many special memories with me when I go back home as well.
2: Og det vi til å menne til som person, og jeg synes at avvarske den maten som du som personer, og det ferie av skipen, så ferie at jeg kan nikke og minne hjemme med meg.
1: You also receive possibilities to grow personally when in the different roles we have here on the ship. There's lots of opportunities to take on leadership roles and learn how to do project management or just different things that will also help you in your professional life.
2: Og ombord har du også muligheten for at vi utfordrer deg selv. Du kan slippe et arbeid innan økker som du kan mennes til. Vi leier av posten og vi imenskene ører arbeidsoppgaven ombord. Som du så kan arbeide vi er vidt at du kommer i land til du finner arbeidsmenning.
0: Josias, tusen takk at du ville sitte tøya til å kunne ta seg akkurat til du og Sula godt at kunne at fortalt om til livet som, som du som bor her til vi rukt og kjevende for alt.
1: Thank you so much for having me. It's been it's a pleasure to be in the Faroe Islands and it was a pleasure to have this conversation as well.
0: Takk for det. Vi sitter ombord og Logos Hope og vi hundra det omkvarven og i kaféen til dem og her vil jeg bjøye og kunne få imse etter og trekke. Besøgene av meg sitter en gestjøkken som heter Katja fra Bolivia. Katja, hva vet jeg som gjør det til at du først ombord av Logos Hope?
3: I think I was looking for a group of people with the same vision to the least reached.
2: Mot høves endamål var å finne en bølg av følge som er samme som en visjon som er, det var å kunne røkke seg ut til de som er minst nått ved bådskapen, gledebådskapen.
0: Hvor du så opplever det om på baten?
3: Yes, many times I experienced prayer support, financial support, emotional support from people on board and on shore.
2: Ja, helt visst. Jeg har bare opplevd at jeg har blivit stola personligene, fortjallige og mentene litt. Bare har følt seg i landet, men også jeg tar imen som er sammen vi her ombord.
0: Hva arbeid har du ombord her?
3: I am the department head for the generosity department that does the fundraising on board.
2: Jeg løyeren og tog døltene om bord som stendte for å samle peningen.
0: Hvordan kom det på tog?
3: It's a continuous job and very creative. In Europe, it's more active, so our department grew as the opportunity is bigger in Europe.
2: Det är spännande arbete och det är också ett avbjörande arbete och vi tar vid det mest och i att så gärna kipet kom här till Europa så är det åkara ökt. Så gärna vi kommer hända till Europa vid kipet.
0: Jeg er ikke overmyndelig av fløvene til å kunne merke til at det er brukt.
3: Yes, it's encouraging and challenging because I work with people from different continents, so I need to manage my leadership to different styles.
2: Det er ser oppmostrende, men det er også nye avbjørende. Jeg skal også trykke mer at min arbeidshotter rikker til nekve imensk folkeslø, til jeg røkker ut til et mulig imensk land innenfor mitt øke. Så min løyere, min løsla må være øye alt kjøve.
0: Da er du kommet til lands, helt nøye vi i det praktiske arbeidet av landet nå.
3: Yes, there was a season that every week we go on shore for connecting. So it can be painting, it can be doing some activities with the community, with churches.
2: Jo, jeg gjørs tror at okkar arbeid innhjelder oss en praktisk oppgave her som vi røyne å komme sammen med folk. Vi kunne fløyre, altså, en av denne vikene affæra, at måla samkombygninger, at stola i minskund samkombygning i landet.
3: But there was a season called dry dock when we are sent for short-term missions on shore, and I was sent to Spain in Sevilla. So we did a lot of practical work.
2: So det var en tur som vi kallar för dry dock. Her som vi var sendt i land i et langere tujarskøy, og det var i Spanien. En sted i Spanien, og her gjør de nek praktisk arbeid.
0: Hva vet du om praktisk arbeid?
3: Yes, we help with the painting and repairing of a church. We also gave English classes to Spanish speakers from even Muslim background, because that area is full of these groups, and like food support, like giving food to people that don't have as much, and playing sports.
2: Vi tar det mulighet at Amuala er samkombygning, vi spalte vi bøttene, og vi tar det også mulighet for at Bjoa spanktalende bøttene til undervisning i enskolen. og við rukku eisini út til muslimar her sem við undurvistu og annars bara hjálp til
0: Hvordan vil at arbeid sammen vi muslimske familien nå?
3: I think in Spain is very challenging because they want to fit in the society but they are also protective about their vision of life so they need to build relationship
2: Það var að sendja hann í ábjóing því að þeir eru öllja verjandi yfir fyrir sinna lufthotta og matan tegir at hinsni på så det er viktig at man fær vikt bruir fyrir røkke inn til deg så det er alt baseret på at det var allit
0: og hvordan gjør man det?
3: Ja, that's a good question I think God gives us creativity. So for example, we had the English classes where we gave lessons to the children for free and that gave them a connection with the families.
2: Ja, ta kan gott vera avbjóðandi, men yes, for non so gav gott og kreativitet og ta at vit undurvistu börnum þeirra og í enskun. Ta ver ein mati a bitja brúir in til torra.
0: So did the result that we?
3: Yes, we were praying so hard because it was weeks of work and no results visible. But before we left one community, we know that one family went to the church after the experience. After we left, this family went. And weeks later, we returned and the family was still going to the church.
2: Fyrst hildu vit að við ekki sáum nokkur úrslit til vit að verja nokkra vikur men svo hörðu vit að það var þann eina familjan sum attan á okkar vitjan her var færn til ta lokalu samkomma og ein atoy sætni hörðu vit frá tæma lokalu her at tei enn komu í samkomma så það var eitt úrslit
0: Jeg er ikke om ikke fløvende til at høyre sånne attemeldinger.
3: Yes, very encouraged. And all the team praised God because we were thinking we didn't do anything like fruitful until we heard this. And later God even opened our eyes that yes, everything was worth it.
2: Jo, vi var så oppmuntret til at vi løtene til at vi var her. Såg sig man när man inte sa urslit för att jag arbetar någon som det görst. Men ta och vi har hört att det från sig lokala samkomna. Vi har följt och hon så lövka igen och vi var så uppmuntrade att bara tacka och goda för det som vi har hört. Ty ta så och vet att det här är ju urslit.
0: Katja, det är fantastiskt intressant att kunna höra att jag fortäller sig lövgivande i åren och det arbete jag ger ombord. Kräver avvuxna givet.
3: Thank you.
0: Katja, Jeg vil gjerne takke deg hjertelig for at du var vi og sendte ikke å kunne fortelle

God kveld og velkommen til sendingen En farvinnslig fyr og kjøkken på Bibelen. Henta sending at høyre lintene, hvert mye kveld klokken 19, og endersendt vi fortsatt av 17. Vart klokken 15.30. Og i studio nå Simon Absalonsen og Jekman Zachariasen, tekniker Tore Poulsen. Og her sending, hun kommer kveld til snikker seg om 17. Korintbrev. 17. Korintbrev helst skriva stått etter 4. Korintbrev. Brevet helt ærvis oppbygd, av tog at det her en et helt annet endamål. Brevet tidligst først og fremst av å være et verjerid med utvist taimon, og vi setter spørsmålstegn ved den apostoliske myndeløkene til apostelen Paulus. Av tog samme brevet i støven rettelige kjenslebord, og til tog torføres at lese at kjipa minsterbordstyr brevene, og så vi kan gjøre fra til dems 4. Korintbrev eller rombrevene. Der kristne samkommunar hadde sina fudgjendar som herjavu innanifra. Hette var ofta den største vanten. Falskir, maktsjúkir sonnefndir apostlar og yngsti að vera herrar í fylgjunum. Paulus vendi rengin út og í 17. Korintbrev. Hann hefur tant gúti og samkommunni við raunan motivum. Við suttja partar af lufsöfu Paulusar endurgif í hessum brevum. Hann nøyist að rosa sig sjálfum í brevunum hefast að búir honum í mótu, men dorskabrin og Korint hefur tvingið hann til það. Og í tennastu svinni hefur hann borið deyja Kristusar að líka með svinna. Þetta er tennastu heli andans som virkar í lauriðlöðum, som er en mynd af veiku menneskjælja líkamnum og natúrunni. Paulus áminnir að vera heiligast af sannir som er nútjur skapningur í Kristusi. Tónun í stöfun sera kvassir og í örum Korintbrev. Men að talan fægilegar áminningar som djúnar í kærleika, það sökja við best að það sænast í örundunum í brevunum som svoljávandi. Og svojana brevur gleist, veru fullkomnir, leta tíkun áminna, semjist, halda frí og svo skal gud kærleikans og fríarins vera vitt tíkun. Hálsa hver örum við hælavum kossu. Öll hinn í hælavu leta hálsa tíkun. Nægi Herrans Jesu Krist, kærleiki Guds og samfélag hælai andans veri vitt tíkun öllum. Og ég kann hér að halda en annar tóni að við hafa og

0: og jeg tykker at mange av dem kan du ikke lese. Vi leser, og vi sykker ikke lukker det som vi leser. Og det er at du er observerer hvert år som vi sykker. Og akkurat det som du sier at Gud samte okkur vi sé sjálfan til sem til að Gud tók initiativin. Gud var okkur okkur fyrtjönd, við var fyrtjönd af Guds som hei sin konsekvens. Guds skilti til að menneskjan fyrir okkur til að vilja og kan heldur okkur til að gera sott við með. Tói fyrir ég að teka mutt initiativ að koma til menneskjana og få semju í lega. Men það var ekki bara að segja það. Det var otroliga kostnader med ikke, og her måtte Gud sjølver dødja fyrir at gjøre mennesker sott at vi Gud til Jesus Kristus døye, så var ta møvelasen åpner til Gud sier at jeg skal gjøre det.
1: Og til den sott at gjøre som Gud i det, og Jesus Kristus, og i blå i hans her, og i kross i hans her, bjøver ødle mennesken, og i ødle føring som høyre åkken nere det.
0: Hette verset ikke bare tale til Korintfolk, at her verset tala til ein og kvann som lustar etter hese sending, lyga mykje hverd verst, så hese årene eisne tøyn, tøy Kristuse samte god heimen, vise sjolvan og tidrokna heimen, ikkje sint herre, vi, og han hever lagt nyr i okkon år sottarinnar, og eisne vers, og alt herfra gode, som vi Kristus samt i okkur vissu sjálvan og gefa okkur tænast. Og hætt er orðinu som eru til okkur öll og í det. Gud hefur sagt Kristus dói fyrir heiminn til eisne fyrir hvönn föring, lúka mikið hver hann er, lúka mikið hver du erst, lúka mikið hver du hefur gjörst, lúka mikið hvers du sérst út, lúka mikið hvern húli du hefur, lúka mikið hver arbeid du hefur. Gud dói fyrir te og hann innskir at trúbuleikin som det synd som kommet i middelen til og god skal utstrykas ta i to djevet liv til Jesus Kristus. Det han var han som tog initiativet, han bjød at her og komme til syne det, han han som ikke bare frelser det, men han ikke at djevet her en sikning som at tænas her og bruka til liv god til lort, inntil tandegjen ta i to skal være standa honom andet til andet og han fyrir at løna einen kvörjun fyrir til hennast som han har givet okkur att göra och ta en egen som tryggvande människor kunde glesa till att sanna framför gode en dag där han ska löna okkur fyra till som han fyra allra första tog initiativ så att vi kunde göra oss till henne gods.
1: Till slut säger han, detta brev vi har sett när vi går in på detta lyser där innan sig känslorna till apostlen som vi där vi är inne på flera fyra. Och vi har också nämnt att det är ett kvassåra brev i stövån och så ser men då har vi kommit till det allra sista örnen i just den här breven och jag också säger att det sista tro i örnen då ser man att det är ett högt hjärta till apostlen som slär för den hela vi går in.
0: Han säger og de sørste tre med ørnene og så gjerne brøver gledest være fullkomner lete til en amene semjest halde fri og så skal god kærleggans og friarens være vi tikkun helse hver øren vi heilig om kosse ødel henne heilig og lete helse tikkun nøye herrens Jesu Krists kærleiki Guds og samfella heilig andans veri vi tekun öllum. Så her i sørste ørnen så ser vi at öll trúi andin veri nefnd i heilsanin. Nei herrans Jesu Krist til Gudssonurinn, kærleiki Guds til Gudfæirinn og samfella heilig andans, Gud heilig andin veri vi tekun öllum.
1: Og vi tog i apostoliske halsene, så får vi også at takke for dere i linten i kveld. Jeg skal til slutt si herfra, jeg sender ikke inn en forventelig fjerdjøkken på Bibelen. Hun er at høyre lintene hvert mye kveld klokken 19, og enda kjent vi er i fødgjøret 17. Bare klokken 15.30. Og i studiene vi er Søymen Absalonsen, Jekman Sakariasen og teknikere vi er Taurer Poulsen. Vi takker for dere.

Ja, så du velkommen til sendingen av Biltalong, og her Ståle Preben Hansen, og tekniker Jekon Sune Dagnesen. Vi gleder oss til sending i morgen, og vi får høre sind om Bibelskolen BSK, som en part av teltene. Vi får ha en prat ved Bikve Olsen. Og at annet her, når vi kommer sin langer inn i sentensen, så får vi høre som Open Doors, som har fått få vite nu av en særlig person som kommer grei fra arbeidet her. Så det var litt spennende, så vånen helt du fast på lintene, og vi er ved her.

Vi skulle høre Tone Like, og vi tar et lær som heter Din Vein Vipers, har vi dørst akkurat utkommet, og det så flott som We Stand in Grace.

Pervær, det var en vibe, som sang for Okkon with Standing Grace, og det inspirerer fra Romerbrevet kapitel 5, og det der første 5 ørende, Rathvist gjørt et trick, her var vi nu, fri ved god, vi han, Herren okkara Jesus Krist. Vi honom her og vid eisene finnes utgang i trunne til hesa nøye, som vi standa ui, og vi rosa okkon er vogn om dyrt gods. Og ikke bare til, vi rosa okkon er trångtene vi tog vid vita at trångtene viska tål. Og under 4, tåle rønt sinne, hit rønta sinne vogn. Og vognen gjør ikke til skamma, Tui kærlega Guds utheld I jørstun okkara vi heila I andanon som giver okkur Så det det som her finnes I dag at gjør hatt det her lei og det ikke smavis, må man nok sige. Afersk bølge som heter Blått Græs her fyrst utan giver utdeisene og her har vi det lei som heter Atter til Krossen.

Vet hette apparat vi Bikve Olsen, og vi hørte et lær fra Kjelta Låsang. God god tøyn. Det var også vært å høre om bøybeskolen, som nå er der bøybeskolen, tja, Kjelta. Og det er alltid, han gleder seg å øle være fra om tøyden ikke nå tøy. Så før vi da skiftet sin til Gis, vi sa CC Worship, City Church, Deep Joy.

Ja, deilig frukslega fra City Church Worship. Og jeg har alltid vidt det. Vi tar guide trett og room for you til oss, eisene City Church Worship.

Ja, vi har et City Church worship, og der var lege Room for You. Nu får vi sinde at til togene. Vi får høre at lese fra Sangbrør, som en bølge som men ur Ebenezer alt det var. Gjør det i, ja, det ikke var så men det vi kunne se her var et lege her som var en kross at bære.

Det var sangbrevet som sang for åkken en kross et bedre. Da vi sier at jeg har valgt å fylte, så er det litt som, skal jeg si, en slær år eller noe, at altså, jeg kjenner tjokken hvis synes jeg det er. Men tjokken hadde ikke noe særlig pris, men og i Nepal, da har jeg en pris og synes jeg. Jeg har valgt å fylte. Og nå skal vi høre et lær, som det sangene i Nepal, og der jeg har valgt å fylte.

klokkan 12.05, der spiller vi tonelike frem til klokkan 13, der dere skal over disen. 13.20 sendes online fra Høsteinon, og klokkan 15 blant annet tonelikeer, klokkan 16, krosset er til tonelike sending ved Høgne Habeck Hansen. Klokkan 16, Gjerstas Slotto, det en tonelike sending for ung, og klokkan 18 er fremhalsøv av Neine, det siste sånne Ganta Katlens. Klokkan 19.30 sendes av Bilselongt, og klokkan 21 tonelike sending ved Ottbjørg Poulsen og Åne Høygård. Så det tonelike frem til klokka 22.55, da det Svenninger Loft over dagsens år. Klokkan 23 han hins ser meg i det, en tonelike sending ved Elmo Habeck. Klokkan 2 natt utlandstale, klokkan 4 enter sender vi sendingen Bilselongt. Og så klokka 6 blandar tonleikur og opplestrar vi meira.

Jeg skal lese skrålene for det som etter det nå. Når man har løttet så har vi sendt i snart online fra høstenen. Og klokken 15 blant annet tonleikker. Klokken 16 krosset er en tonleikersending ved Høgne Habeck Hansen. Klokken 16 Gjersta Slotto. Det en tonleikersending for ung. Og klokken 18 det en framhalsøv av Neine. Det siste sånne Ganta Katlens. Klokken 19.30 sendes nå bilt så langt, og klokken 21 tonelegger sending ved Oddbjørg Poulsen og Ånne Høygård. Så det tonelegg frem til klokken 22.05 alls russ, da det Svenninger Loftet ved dagsens år. Klokken 23 han hins ser med i det, en tonelegger sending ved Elmo Habeck. Klokken 2 natt utlandstale, klokken 4 enter sender vi sendes nå bilt så langt. Og så klokken 6 blant av tonelegger opplester vi meg da.

0: 这首歌也是麦克延伸我们不如头上
1: Det første tøyne arbeidde jeg sammen med tveim og konen, Judy og Donna. Det fire reik av imens tiltøk som skulle være ombord. Vi stod og duker, dekket av bord og anna. Vi ble så vel at vi tar samband enda i det. Så får jeg arbeid i mottøkene. Ta vår unge færtelefoner, så alle samtaler gikk til å gjøre noe mottøkene. Om det var telefon til omkran og vi ikke visste hver vedkommende var, så måtte vi råpe navnet av vedkommende i hattalaren og si at det nei. Så visste vedkommende at det var telefon til så inn. Vi tatt i alle navneskilter, så det såst hos vi ut. Vi og i måltøkene skulle passe navneskiltene. Til å si at det folk får i land, så skulle de køre navneskiltene i en boks, så det såst at de var i landet. Og så skulle de teke de atter til de kom ombord. Ønske måtte være ensamhattler i land. Det skulle være tve, tre eller flere. Erla gikk i skole ombord til å være enskån, og så gjør hun eisen sin føreske skoleting. At han har skolet i arbeidet hun i bokasølen og av dettjen. Vi var omleg 300 folk, 35 år London, så her var nekva mentene. Det var ung folk, det var familie med bøttene og eldre folk. Vi åtte alt sammen morgenmøte med møterhøttene. Man hade sitt egna bor, men man kunde inte köra det som vi körde bor. Ta vid högt i ett över felaks antakt, så får du öll till sitt arbetsområde och här var eisen ännu ett antakt. Något som var så väckert och rörande var att väckarna stod i runt inte av däckarna och helt om kvann annan med en där bo. Var en där började arbeta. Ombord var det kipare, större män, maskinstjore, maskinmän, däckare, en stjore var eisenen. Det var en tryggtarvänningar ombord. Här var kockar, bäkare och folk som gjorde maten till och vaskade upp. Folk som gjorde rent. Här var vaskade roi här där unga kunde köra kläin i blå vaska. Här var badnackar och skola, lackne och sjukrarökta förängar. Tandlackne var eisen med kvörst. Det blev nekt by ombord. Höstkvöld var prärnajt. Ta var det onker som hei åpert og leie børnar evnene fram. Vi bo i boskon, så det var flere som bo i sen. Så var det som sankor og imisk framførsla. De unker kjørte en bosk, onker spalte keyboard, onker gitar, onker trommer og anna. Erla og en vinkona sunko. Erla spalte en klaver i Leidhaus kafé. Så var det en night. Her var flere som kort hånden opp til det yngste jeg ble frelst. Så var det K-grupp. Åtten jeg var foreldre til en og åtta til tutsje ungdommen. Til å si at jeg kom i okker uipe og ennå for om vikene og hun hadde seg sammen med okker. Og så kunne jeg si okker om det høtte tropeleger. Vi får en sin vitamin ut av etter, kanskje McDonalds. Det domte dem så vel. De kunne jeg sånn kontakt okker om det yngste jeg tog seg ved okker om det fyrre jeg. Vi arbeidde 5 dager, en dag til motion og en dag fri. Da skipet kom i omkring havn, var det flere av kajene og tog i motor. Her var orkester, folk i ballonen og flaggen. Så kom omkring fra landet til dømme seg en borgerstjør eller omkring annar, som så får opp av bogasølene. Her var det taler og omkring klippte snoren. Ta vår ive menner i bona, omkring førsken klæven og ærer nasjonaldrakter. Da snoren var klippet og han som hadde klippet snoren sammen med stjåren og ivermannen for rundt i bogasølene. Da det var livet og vikommende var ferdig land, så var bogasølene åpen. Ofte stod langt og bøye jeg slipper ombord. Så de unge for å kjenne og gjøre dem vatten. Det her var så heit. Det hadde ofte bøye lande for å slippe ombord. I bogasølene var det allsins bøker, men den bøken som ble mest selt var bøyplian. Vi var i flere London i Asien, Filippinen, Hongkong, Taiwan, Thailand, Japan, Malaysia, Singapore, Kina og Vietnam. Og i Hongkong hadde vi det først kvöld. Vi som hadde først klæger var i Taimon. Vi sunk og først kassanter og gradde sinter fra om førjar. Ta var vi tutsjeføringar ombord. Da vi kom til Hua Lien i Taiwan, var nek bøtene kajene. De var i bonen. De var fra Bethesda heimen, heim for bøten som var i brek. Jeg og mine vinkene vidt jeg til heimen. Annars var folk sere blod i bjøa i okken heim, kørte okken rundt, det var sere vekker, det var en så vøker parsk. Og i juni kom vi til Nye Gata i Japan. Her var orkestra av kajene, og folk tok imot rocken. Her var en stor kø å slippe ombord. De hadde ståttelige gular hattar nok, og hadde nok, nok for å verje seg mot solene. Og i Niagata var samkommet for vindelusmenn, og nå er våre verster, vi var i førskonklaven, og vi sunket for dem. Og vi kom til Yokohama, her var samkommet for kvinner. Om kvelden var prayer night. Nästa dag kom jag samkommade för tryckvande vinnelövsmän. Vi var värstor och när jag satt när kom vi Nagoya i Japan. Här var vi där sen vi tar en boka som lade upp. Och nu var vi kvitt om bona i förskon klävon samma vi gör. Vi var värstor vid partnership dinner. Jag får jävla kvar från den ena japanska konen i en. Så fyller Erla 14 år. Da vi kom i et av reie duker av båren og skjelt i her til å stå happy birthday. Da var pyntet vi ballonen, og nek folk kom til dere båret og synte happy birthday. Kors og helsene våre som klistrer av horene til henne, til henne kammer. De unge var så kreative, de hadde lyd jo ikke av pengene, men så gjør de det litt gaver til dømes flotte buketter gjør de av ballonen. Men vi gjorde jo en utfør til Disneyland i Tokyo. Her sa man alle figurerne, Mickey Mouse, Anders Donna, Anders Kina og alt det. Det var det største opplevelse, særlig for Erlo. 7. august kom vi til Kaohsiung i Taiwan. Her var det en stor mottøk av negbøten vi tog i Bogasølna. Vi var og vi tog en tryggvande frukthandlare. Her kunne vi äta allsjens frukter, så spyr han Erlo om hon kan halta en större kurv i frukten. Han teker som mynter. Han spyr som han kan bruka myntene som reklam. Jo, det var det läge. När gradersättene fick Erla en väkran faltare sändande. Här hon era försörjning vid de stora frukkurven. Så det var eisen jag också stått lite för kvörst.

Vi var nøkker som vi tjeier en sang om. De hadde jeg kors, åttende sanggeisene. At han hadde blivit bøyen i en fiske med stov. Her var imes fra heven og etta. Vi ble som bøyen hjem til de som åttes med stovene. Vi var nøkker som vi tjeier et øke som var rakt av Gjerskjalt og R4. Vi så bygninger som var rappleier, men det var ferdig å bygge der oppe at det. Her heldt vi badnamøte, og en tolker ivesette Jesus er beste vinnerbadnene. Det var så hodtakende å slutte han å skrive en større skjelte, til de har vært bokstavere enn vid. Så lærte hun åkken og bøttene jeg sier årene av mandarin, malen hun. Og så sunker vi til sannsyn. Det var eisen jeg leker om den gode hyren. Folk fra hese her samkunn vidtje jeg eisen ombord. Nekv imisk folk vidtje ombord, til dem til dømes buddhistiske nonner. Eisen om på fra OM Vichai Bekvørst, til dømes George Werber. Så kom vi til Shanghai i Kina. Her ikke telefon sammen, ikke internett. Vi døde ikke løyve av dette folk om ombord, ikke løyve av djeve antallet av lesene. Ta og vittne i onker for onker. En kvinne som åttende tog seg vi, hun spurte hva skulle det til for at man kunne komme vid kipen? Oddne sier at man måtte være kristen. Hun spurte hvordan hun kunne blive kristen. Oddne vittnet i fyr henne. Hun yngste seg en av bøyplu, men det var ikke møvel til å gjøre henne en av bøyplu. Men Oddne gav henne en adress, og her kunne hun kjøpe en av bøyplu. Så kom vi til Nanjing. Vi lå langt utenfor bøyen. Her var så strangt. Øl ble kannet, begge tar vi for i land, og tar vi komme ombord etter. Vi var i en av kyrkja, presterne er jo veldig fungselig i 20 år, nok for sin trygg. At han og godstannast stod prester utenfor å be for folk. Så kom vi til Bintolo i Malaysia. Åtene vi tjener en familie her, papen var deier. Dotteren og medver henne er vår tryggvante. De hadde by åtene komme. Onker annar får vi åtene. Her var det gråtekoner, sommer gråt og sommer flent. Og så var det en rynkestantor.

0: Jeg stokker er Mike Jensen og bor i Torsan.
1: Det ble kjørt etter bo etter 8. 8. april 2001 ringte Mark Diamond og spurte om 8. kunne fære ombord av Lokas 2 som ivestyr med vår. 8. hjertet og fyrre sted. 25. mai kom Lokas 2 og havnene. Vekre var av til beste. Nekve småbåter var i fjøren og tog og motor. Brimels brant i vannkalonen. Tirland var eisen her. Det var en vøkesjøen. Av kajene var nekkfosk, Ebenezer Kåre Sang, Karsten Hansen og Jan Kristiansen Borgerstøren Talav. Så kom skiparen og åttene og i bonene i land. Støren kom eisene. Så Talav eisen teir. Om kvelden var samkommet for XOM-folk. Det er en etterledd skip i allmänt opp. Torbjørn Jakobsen mentamaler og herre Talav. Og nekkfosk kom ombord. Folk fra Lokas 2 ble bøyen ut til Måstøyer, Torer og Anna. Nøyre får i fjøren under Vestmannabjørkene. De vidtje i eisen flere samkommer. David Ramsey skipper taler i Ebenezer. Ødelmannen av Lokas 2 ble bøyen i Ebenezer til døvere. Alt godt og sjående, Merne Simonsen og Annerstøyler i fire. Vi tok det i eisen etter klæven som var kommet inn i Ebenezer. Kjiparen helt at de kunde teka klæin vi ombord, så kunde de djeva klæin til folk som trångt. Her var flere setjer av gåen klæv. 21. mai får Lokas 2 av havnene til Runavik. Og i Runavik var negg folk av kajen jo tog i motor. Hotnorkester Spalte, Rodman Nilsen, Byras Formøver og Olaf Olsen talav. Kveld i etter var International Night og utrøtterhetlen i Runavik. Skiparen David Ramsey bjøde jeg velkommen og byrde jeg bøn. Så var jeg mest framførst. Neste dag var ødelmannen av Lokas 2 bøyne berøa til døvra. Atten over ungdomsmøte i utrøtterhøtlene har vært enn i 800 folk. Kvidesund dag var det vidt å møte i Elim i Søltafyr. Skiparen taler jeg, åttende seg noen år og sang til at et lakra ljøse brenna. Åttende er sunket en selv villig Jack, og jo åttende sunko en nekra tunkar gøtur. Egen av lætjene spalte. Den etter var morgenmøte for føringar ombord. Åttende takkar for den stora stol Lokas 2 hei finnje fyrjo. Så var det taler og vid sunko før tog okkom god i hova. Så var det gjort klarsta fjæra. Klokkan 15 skulle Lokas 2 fjæra sted. Vi sunko nekra sanger, men hyre går her og ned, nek fakrar frugjer. Johanne Simonsson spalte harmoniko. Så ble fløyta, vinka og gråte, de unge og gråte bæg ombord og kajene. En god og vel etna fyr er kommet enda. Lokas 2 får vujer til Stavanger, her var ikke så en måttøk. Ur Stavanger får det til Aarhus. 13. juni får Bøye og Frøya nyer til Lokas 2. Bøye skal være maskinmeistere, Frøya skriver. Det var så godt til åttende å bo at arbeide sammen. Åttende var så glad for det. De får oss til Polen. Her går de nækket av klævene fra Ebenezer til et øke her vannflå i vær. Og i St. Petersburg i Russland arbeider menn fra Lokas 2 sammen med en brødresamkom og en badneheim. Her går det til dem klæger som var samlet i Ebenezer. Takk om vel vi. Og i august kom Lokas til Helsinki i Finland. Og i Helsinki minns jeg åttende av. Han var hjemme en av fyrstene dier, så får han atrombåret rått. Og i november er Lokas 2 i Belfast. Og i desember får Jakob, Kristina, Rosa, Erla, åttende er til Korsk i Irlande at halte jul ombord av Lokas 2, sammen med Boa og Frøya. Først får vi til et hus som Bøy og Frøy hadde leia. Det var langt ut av Bøland. Men det var et godt hus. Bonden som åtte huset var så fytter og hjelpsamer. Her skjøtte de okken at de får jeg bleve foreldre. Da vi kom ombord av Lokas 2 ble vi vel motig. Jola helsene og horen om til okker og kømer. Jola aften var gode døvere, men ikke donna. Atten av får vi familien og rekker vi av lærkjen i okker og kømer. Åttende les jøle-evangeliet, vi sunker jøle-sanger, og så pakker vi gaver ut. Vi tar hundene i oss. Klokken 22 får de fleste enn kyrkje tatt vi. Her sunker vi jøle-solmer, Jóla-evangeliet ble lyset, åttende tale om fri vi god og menneske. Jóla-dæ ble jóla-evangeliet lyset, og vi sunke jóla-solmer, bøtnen spalte en leik om Jesu føying, kiraner og vismennar. Om kveldet fikk vi datter en gående øvra. Annan jóla-morgon var morgonandakt. Ta var bønnerløta, her var nekvbønnerevner. Så var hun jo prat, åttende sier fra hvor mersk er denne stjøttene i dette bomersk. 22. desember får Jakob, Kristina, Rosa, Erle og jeg hjemme til førjar. Åttende helt frem som styrmøver og bøye som maskinmeistere. Og frie som skriver. Og han får det til Portugal og Barbados. 13. mars i 2002 får frie av Logos 2 til hun skal bli mamma. 22. april til en bøye hjem. 3. juli får Erle og jeg til Antigua i Karibien. Omlai 8 timer i London. Her var åttende som i motrocken. Åttende og Arne Johansen var styrmenn. Ur Antikva får vi til St. Kitts. Åttende Erla E. Arne Johansen og Rekve Lætjen vidtja gjerne samkom. Vi sunk åttende og Arne sunk då ett. Det er samkunnet kommet ut før vi åkken til en nasjonalpark. Og så var prærneit, føringene sunk og åttende og Arne talav. Og den etter var allmenn måltøk av nekkfolk kom ombord. En dag får vi utført denne strånd, det var så nekkfolk, det var så pent og ledet. Vi tilte at det måtte være brittleip, men det var en adventista samkomma som heter Oper. Her ble trusfolk døpt i sjøen, og så sunket det i vekra solmer. 15. juli får Arne Johansen hjem. Jeg og trutja gjente fra Lokos 2, vi kjøver sammen en pastor i kvinnefångsel. Vi tødde drama, vi gav om bådskapet, vi sunk oss sammen ved Taimon, vårt av frend vi har en Jesus. En kvinna græd om sitt liv, mamma henne var tryggvande. Hun åtte tve bøden som mamman passet i. Åttende og menn fra Logos 2 vidtjør et fångsel for menn. Pastoren bjør jeg frem. 12 kom frem som yngste jævla frelster. Ene 17. juli ringer Jakob, bette mamma åttende ved færen hjem til herren kveld 4. Folk kom beina veina vi så kom samkjensla. Den etter flo vid fra Grenada til Barbados, så vi til London 8 timer, og så til Kjepmannhavn. Annan august kom vi til Førjar, bøye var mot rocken. Nå hadde vi ferast og omle 22 timer, så vi var må. Vi gjør dere klar og får kapelle. Vi sunker, bøye seg noe god år, så får kistan hjem i Veneser. Den etter var gjerreferien til Bette, mamma og åttende gjorde Ebenezer. Sankor og sank, Anna, Solo og Elin som kjøsen. Åttende gullak til alle, det var en bøker gjerrefer. Nei, folk fyllt dem. Bette var en god vermor, hun var så fitt og hjelpsom. Hun platt jeg var inne for meg til bøttene våre som var og åttende sylte. Ta i for ut, sier hun alltid. Du nødde ikke å skunde deg rettår. Hun var en bønerkvinne. Atten av gjerreferiene får åttende atrombor og lukkes 2. Og her han til 22. august, og da kom han hjem. Og 1. september får åttende atrombor og rått. 21. november, heter det i snitt 2002, så var atterbo etter åttende. Han kom ombord og lukkes 2 i Mexiko, han skal være skipere. Da åttende kom til Mexiko City, og han kom til Nassau neste stopp, skulle han vujer ved bilen eller bussen, så han skulle kjøpe seg en billett. Han har ikke penger, og det tok ikke visa. Han leide etter en pengeautomat, men her var ønsken. Da kom en maver og bjøy henne køyre vi ser. Det var tveir som skulle til samme boi. Åttende kjente Kjelland ikke som mennene, hvor det farlige, her er nekve kriminaliteter. Men åttende har ikke valg, så han får vite dem. Der kom til Logos 2 i ødlom gåen. Vår hette enklær. Det var imest av skrånene, allmenn mottøk og anna. Åttende og flere vidtja og fångsel, åttende taleie, seitjan yngste jeg ble frelst. 16. desember kom åttende hjem fra Logos 2 til Jólar. 2. januar i 2003 for åttende atrombor av Logos 2 i Mexiko. Det var det samme til vidtja i samkommer og fångsel. Åttende og ånder tala, og her, der var det en fangstlig her som da var 1400 menn og 5 kvinner. 45 kommer frem som yngste jeg ble frelst. 14. februar der en vei ur Mexiko til Panama. Der skilte jeg gjennom Panama-kanalen. Nei, vi kom til trygg for meg at jeg har vært I Mexiko. Og her er det ferdig at jeg så til Guatemala. Og så atter til Mexiko. 3. mars kom Oddny en tur hjem fra Lukas 2. Og satt av pryl foran atter om borater I Lukas 2 I Guatemala. 18. juni kommer Oddny hjem av Lukas 2. Og 1. juli fer han atter om borater rot. Oddny var I middelen rot og Lukas 2. Og så kommer vi til 2004. Fra februar 2004 til mai var Oddny vid Lukas 2 I Karibien.

IPN. Ta var hen sevdalesen vi. 20. juni 2004 var åttende byen å komme ombord av Dolos som skipar. Han var ombord litt. 24. juni kom Dolos av havnene. Her var storfinnsen mottøk av vekkere var det beste. Flere båter og Brimel var i fjøren og Brimel sprant i vannkanonen. Det var så vekkert. Ebenezer kore sang, hotnar kastet til han frelsen er her og spalte. Det var flere taler. Bjartne Djurholm, helt jeg var vært lagt med over helt røv, og stjøren av Dolos og åttende taler. Flere var først kom bjørnene. Jeg var noen lærkene, mente man der og her klippte snoren og helt røv. Flere tiltok var ombord. Folk fra Dolos vidtjør flere samkommer. Flere var i Ebenezer. Folk blir bøyne i land til måltyr utfører i naturen og annet. Flere var resten opp tjokken. 22. juni var grunnet på i leinen. Flere av Dolos får i grunnet. Drapet gikk kjøtt og vel. Og folk fra Dolos gjøste til å dre kvelder opp av land. Dolos fikk eisen i grunnet. 13. juni får Dolos til Klaksvøkker. Her var eisen stor finnes i måttøkene. Betesta Korsank, Steinbjørn Jakobsen borgerskjær og taler i, stjøren av Dolos og åttende taler i eisen. Settene ble alle mannen av Dolos bøyene betesta til en av gode måltøy, hver teltene sank her. Det var eisen flere tiltøk ombord, til dømes løte for tjøen, åttende er sunk og langa lei vid det løyve sammen. Og åttende sank eisen løte et lagre ljøse brenne. Folk og klakse var bløy og bjøyet falt til imest, og Tyrland flei eisne turer vi falt av Dolos. 3. juli var størst tiltak i utrettrehøtlen her året, taler, sanger og anna. 4. juli færa vi ur Klaksvøk. Negg folk var i kajene, kvartetten sank, og her var fela sanker. 8. og stjåren taler var brunne, og sendte fyrverkere fra landet. Både frugere Bekka, Erlo og Eforvi. Det var godt vever. Falsen var så glad for vidtjene i førjen, de sa at de hadde omgang til å bli så størst gjest av blodene. Og kjent av juli kom vi til Frankarøy. Og i Frankarøy hadde vi en så fitt antolk, til det var nek som ikke skilte i engst. Og her vidtjene de som samkommer. Og her var vittnesborer, drama, åttende sang, I never walk alone. Og her var prayer night, og vidtføringene, åttende bøye, Fruja Erla är Market och Rekve som kunde fackra i Fruja och The Lord's My Shepherd. Vi var något som var i Disneyland i Paris. Här var något vägkort att sitta. Rebecca rattes där sin till första när hon var bara 2 år. Ta vi silt och skulle kipa en i vår hatalaren se position och anna och bya. Åtna sank ena bön. Onkurs spalte gittar. Ta hördes åtnasta vägra röd om all kipa. Ta stäcka i allt upp. Öll lustig, då blev han kallad The Singing Captain.

Ta vi kom til Bremen, var det syndra første kajene. Så var prærene et føringene bya for førjon. Åtne bøye sunk meg Jesus. Erlo er sunk og særlig med sal. 8. juli færre vidt av Dolos, åtne for atter og sikla vi rot. Så kommer vi til 2021, så var atter på etter åtne. Og i desember 2021 ringte Martha hjemme og spurte åtne om han kunde komme som kjipar og låg oss tvei i Karibien i et halvt år. Og han ber meg komme vi. Vi er bare spent av færre, og vi løtte til i Herrens hender. 16. januar 2008 får åtne ombord av Logos 2 i Rotterdam. Her han skal være kjipere, og 7. februar får Logos 2 i Rotterdam til Karibien. Det er lenge å sykle, og det var ikke vever. 19. februar kom det til Bermuda. Ta høtte i silt i nesten 14 dager. Og de får å bære mot til Freeport. 19. mars flikker vi til New York, 8.5 timer, så var jeg til Florida, 30 timer, og så vil lukte en flåferd til Nassau og Bahamas. Her var 8. måte mer. Så kom vi ombord og lukket oss 2, og jeg ble velmåttet. Den etter var allmenn måttøkket. Tom Roberts og Lesa, kone hans her var ombord. Det var godt å suttet til atter. Vi var nægt sammen med Tom Roberts og konene. De kom etter åkken. Vi var møte i tæra samkommet, og Tom Roberts han talte så godt. De var så blod, og de kørte åkken rundt og viste åkken i mest, og bjørte åkken bæg hjem og ut av dette. 1. april begynte jeg arbeid i Bogasøl. Vi begynte hver morgen vi er antakt, så begynte jeg arbeid. Så konene Dr. Davis og jeg delte en av vakt. Så får vi ur Nassa, og det var så vekkert å sykle. Det var så godt vever, og vi så det jo kunne dette nå. 7. april kom vi til Georgetown, Cayman Island. Her var nekst år feremanneskip. Her var allmenn måttøkket. 8. jeg sitter ved bord ved omkring fra de allmenne. 8. taler jeg, og så får jeg ødele bokasølene. Flere kjente 8. atter fra at han var her i 2004. Her kom jeg sinne for flere tryggvande ombord av byen. Så kom vi til Jamaica. Her var så vekkert. Her var allmenn måttøkket av borgerstjøren og ånden kom ombord. Flere taler av. Østen her var flere som kjente 8. atter fra at han var her i 2004. Og vi var da møte en av brødresamkommet. Det var Høves brødresamkommet. 8. taler jo sang. Det var flere brødresamkommet i Karibien. Nekve skoleflokker kom ombord. De var i bona. Gjentene hadde så pene flatter. Vi nekve om pynt i høren. Det var så nekve gjerne i bokasølene. Folk stod i langere kø for å slippe ombord. Onker gav dem vatten. Åtne for så å nere kajene syntes for dem til å dumte dem vel. Vi var så nøkker som får av vidtjene samkommet. Her var breibråding og så møte i attene. Åtne og ære taler vi. Åtne sang. Det var et fattig øde. Bilen kunne ikke køre helt til salen. Så vi gikk etter en nærgått. Bavmennene våre blikkplater og folk bo nok 18-4 der. Så kom vi til St. Kitts. Her var samkommet for pastorer. Så får vi ur St. Kitts til St. John Antiqua. Her var allmenn måttøkket. En kvinne som var ombå for enske drottningen ved Gjøstrumbård. Hun satt vi åkere bård. En da kvinnen hei løyverger vi ser. Hun spurte etter en arbeidplig ved Storundstøven, men det høtte vi tilverre ikke. Vi ble bøyen hjem til disse kvinnerne. Dr. David og konen var reisende vi. Hun hei en så vekran orsdager og flott utsønn i bøyen. Om kveldet var prærene. Vi var noen som fore i gongegøtene sammen vi falskje fra en samkom, at det var fatak om falskje med. De fra samkommene hadde gåan døvra og åkta drekka, og vi tatt i eisene med og nødja testamenter som vi gåde dem. Flere av de som var heimleis. 19. mai hendte nek alvorligt. Maskinstjåren Dave Thomas Madlum. Dr. David gav første hjelp. Her kom ambulans og annan, men her var ikke å gjøre. Så det ble en tunke derfor.

0: Megan, hjertelig takk at du har vi og sendes og fortalte så livende og godt om livet her og mannen ombord av OM-skipen.
1: Jeg sier eisen takk for møvleikene, og jeg vågner at dette er til sikning for ångsene. Takk for det.
0: Til vera. Vit, Eirik, Maiken, Jekan Sone og Anfen, jeg kommer til enda nysa sending. Vi takkar deg hjertelig for at du hefur lust etter sendingen. Sendingen vi enda sen månaden cirka klokkan 13.20, en nytt sending vi nu kommer til høsten. Sendingen vi løgta heimasugina, om du ikke høyra sendingen, fer til www.linde.fo og sugen til sendingar, og vi sendingen online, vi undrar heit noen bøn og prat. Vi er ikke at det og tog

Ja, så vær tog jeg etter å bjøre til her. Hjertelig velkommen i Krasadeltene. Min navn Høgni Haberg Hansen. Dette en trusminutters tonelagersending. Vi spiller fjell, frøytan tonelag og kras for årene. Du kan si at vi borrer ved Nekvon Imskån, og dette luksusborreng. Du vet borrer jeg her som tørs tattrettelestet. Du bør ikke komme ned an og hæsa adressene. Du første her som du erst. Og i vågne at vi slipper borrer jeg en heiland tøyman for tærs. At du først skru opp for volumene, at du mister deg lov åkne av er i bakgrunden og fjolkom. Tog det det en sending kvöld eller natt. Som sagt, stått det tar man fyrreggere en sending hos Lindy er. Det kan være sin imens, det kan være, nå er hår, hæsa andre stilen eller mer, hæsa sjankrene eller. Og så ser man, ta illog som har funnet i sin touchløgn eller hver enn kommer og sender sin at wow, det blir bra av at det sin drøse angstene enn i hver søstersending. Og vi sånn, så vågner jeg at du forstår njøter det. Hjertelig velkommen, og krasse deg.

Egentlig høskende opptempo lave I Michael Tate Are we gonna lose this life? Her var det Electric Avenue Og så helt du at nu kan du køre krasse delten og I en kassa for hva vi får høre det Nei, du Her kommer det helt annet Vi forresten til old school Håast, dette særste utspillet fra C.C. Winans Ugandens Let Them Fall In Love Det Run To Him

Het her er C.C. Winans, hans uspeltjene Let Them Fall In Love, ugaan var Run, eller sankre var Run To Him. Nek tjennas kanska vi C.C. Meir som C.C. en B.B. Winans, hans mun givin ek vi utsam i badjasunnen, og så da badjane, The Winans, og ja, Whitney Houston til eisen i familien her, og Laverge, og her utsula nek gavrøyk folk innanfor tonelagen, men Det som synger om er nekmar gavrøyt. Run to him. Jeg husker om da man leser skriftene om at det hørtes via hva Jesus gjør det, og så flokkes folk rundt om han, og han møtte hver en eistøkken her som han var, og her som de var, og spurte, hva vil du skal gjøre for det? Hva det tørren? Og god, er det han ser meg i det? Jeg vet ikke hva du hørst. Jeg vet noe til hva jeg er i hørst. Men jeg vet at han er det, og han er det han ser meg, og rent til han, så kattler han. Og han skal svære der. Jeg halte vidt lov av C.C. Winans halte av frem. Et som sagt, uko henne er Let Them Fall In Love. Her da. Ja, et her eisen apropos. Jeg husker ofte at man hører mennkan at god vil spott av her, han vil ho av her, han vil nye gjørter og forskjeltene for beg et og annet. Og ofte har vi glemt av at det var en fudgjenda, og nevnest Satan, djevelen. Her Hey Devil.

0: Don't you come back no more.
1: Well, there's Cece Winans' Hey Devil, Get Behind Me. Fra Cece Ferry til Mark Baldwin, fralige gitarrister, oppvoksen I Japan, trobarasoner, får som unger til USA at han opprunale amerikanere, så får han atlåsa og får at studera tonelag av Berkeley, og blev en vela gitarrister, en vela sangskrivare, og ikke minst sangar, og hever turnera vi sånn eik von framlagt for sånn eik, og skriva tonelag for så mong. Hette han hever eisne, ja, nekvar utgaver av Bertje, hette ein og nevnst Hypnosis, hette som sagt, hette Mark Baldwin, hette Funk Fever.

Ja, at her griske året koinonia som ever vi at hava samfell eller fællesskap. Baskring koinonia, etter våre, hva var det en tjej tonlager i byrja at komme sammen og spela i The Baked Potato i North Hollywood. Her som byrja baltjenta, det var Bill Maxwell sammen med Harlan Rogers, John Phillips. Ja, det lærte han bare presentere hva det spalte. John Phillips, Blasarer, Bill Maxwell, Slaversk. Bill Maxwell kjenner vi fra et nu, Andre Crouch, og ikke minst fra Kid Green, og så var det Harlan Rogers, som kjenner til alt det som har vi Maranatha Music, Kelly Villard, og som fraveis, og så var det urmeldingen Dean Parks av gitar, og Hadley Hogsmith, tveir av munnen indiske gitaristen, hver bedre enn annar, og så var det ordentlige Abraham Laboriel senior bassisteren, og så slaverksmasteren Alex Acuña, og vi kan skal flere kjenne fra Weather Report. Som sagt, her blir jeg at hun har sagt å spille om kvalitene i The Baked Potato, etter særlig å spille stedet, og her var han ikke annet enn Bill Schnee, som alltid er studio, bare noen 100 meter fra her, og ved Lancashire Boulevard, og i Se hva skal vi om for en utgave, og det enda vi viser her, fantastisk utgave når vi nevnes More Than A Feeling. Hun kom ut til tru i fors, og etter det har det utgjøret trutje utgaver, tver og i samme stil, og så tann fjorda, mer poppet. Men at det at hver er det, at det hver kommer fra, og jeg elsker det, og jeg blir så glad av hver. Nå, til nek som just nek for godt, eisen innanfor Tone Like, og en tarra Michael W. Smith, Whittaker Smith. Han hever en lenge karriere innanfor Tone Like, men samtidig så blir han etter i halvfemsen noen en plattfellow jeg nevntes for Rockettown Records, og det går en nærkere utgaver ut vi imenskene artisterne, og så blir jeg det på en serie av over serie som jeg kaller The Songwriters Series, her som der tog goer, sangskriver og goer. Faktisk ble det bare til disse ene utgående her som i hessføren var Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira og Billy Sprague har stått spela Sanchin Jacqueline Oron, og vi har kanskje øvelse sammansetting, vi har øvelse dame, men ikke minne godt, og vi får lyst til det her, vel utgående. Vi får spela først, ja først, tror jeg at vi får begynne vi en annen unnest, That Kind of Love.

Phil Madeira, særstilspilleren, Open Heart, The Likes of Me. Vi er kommet til enda at av krossavdeltene for å ide, og for å få rom for en og leie til at så får vi ikke enda vi agentslærene. Min navn Høgni Harberg Hansen, jeg verstertun hentan Tøyman. Jeg var sånn der, sen tekniker, sørst for at alt det kommer ut som du skulle. Og jeg får takke til her, og jeg vil lytte å ha i vanlig at du nådde akkurat at du i bedre høy nå, og jeg innskyld er ordentlig en gåan det det en sending av god kvöld, eller en gåan åt. Og vi får enda vi Rob Mathis, etter her utgå i hans Flesh and Spirit, Christ Came Back and Trashed the Cathedral. Farvel!

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslotter av Skrønne. Gjerstadslotter en tonleggesending for unge her av Lindene. Vi Eida, Eir og Louis Brekman. Og helt før for sendingen av unge Crowder. Hans fulle navn David Wallace Crowder, og han nu kallet seg Crowder, så i han 2012. Og han trus år, han født 22. november og i 1971. Konan seg etter Tony Crowder, og i hese sendingene for å spille sanger fra en fløve, som eider The Exile, til fløven fra 2024. Og den første sangren som vi får spille etter Grave Robber, til å først kunne grave renere, til før så stjål svara tjóar som stjóli lúik eller stjóli ur gröfun og til som að Jesu stjóli okkur ur gröfuna og Emerson Day hefur eisen skrifa en sang som heitir Grave Robber.
1: Official say the death toll is expected to rise.
2: That's right. We are told that there were airstrikes underway in...

Næste sanger Dash, og det Toby Mac som synger vi, og Dash tar meg til strykene i midten føy og destatøy, og en grøv.

Hva brukte vi løyve til åkken til? Det det som sangren var om. Det bare strykene som viser alt løyve til åkken. Og neste sanger det Still.

0: Nå får Eira lese et vers som stender i Filippebrevnen 4.13.
1: Alt jeg mener i hånden som gjør meg sterkere.
0: Neste sanger etter Unstoppable.

Vi bor Eirul og Brekkmann for å takke for okken. Vi vil eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært teknikere og sendingene. Gjørsel slottet håndlegger sending for ung, kvann mye dag klokken 16, og sendingen vil enda sende frysje kveld av midnatt, leier kveld klokken 22, sunne kveld klokken 20, og måned dag klokken 16. Takk for okken!

Fymte kapittel. Hitt lagn og tunga åre. Bøtnene stå kvørst så inn og med inn til solene, her klokkan enn hekk og darreie, tå at åndsje ljå kom ur henne. Brottlige hørte til et vekt ljå ur hinnen endan av selenen, som enn var åskatter. Sjåt som snarljåse vendte til seg å vite hva dette var. Etter at han må kåpe og kløtte vokskapen hon, hitt senest uren hon, til konefølget som dykker i helt for å så vekkost, hei rasje av stålen hon. Og nå, da jeg så henne stand og opprette, rakte til vi at hon var nekvhagre enn til jeg du hylte. Og ikke bare krona og kåpe henne, men eisen hitt myndo av egna brøye, og hinn vilja største munneren søtt og teimen at hon var en mått mykjel drottning. Hon leit seg i kring i selen og rakte vid skeien og bøttene, men og gjørlet være suttje av henne hva hun hoksa i, etter om hun gjør det spilsen. Hon kom kviklig av gengen til måte teimen. «Hvor har vår vakt med? Hvor har vår løst ganten?» spurte hun. «Jeg hukset til ham å være jeg», sier Dickery. «Tu», sier drottningen, og uttog hun leg hånden og økselen av hånden. Hette var en vøker kvitt hånd, men Dickery kjente jo av seg at hun var stersk som stål. «Tu, men tu er jo bare et baten, et pura vandlet baten!» Ein og hver ser at ikkje ein dråpe av kongalium blå renner i akrontunnen. Kvosse ber det til at du tåra kom inn i hese husene? Vidar kom her ur en ørn heime, gantor fyrt jokon her, sier Polly, til nu helt hon at drottningen skulle eisen gjøre seg fær om se, og ikkje bare dykker i. Hetta satt? Spurte drottningen.

0: og tok ikke egen I avdikkeri. Ja, sier han. Vi hin I håndene tok drottningen under høken av hånden og bente han opp etter så at hun sa bedre anlitt hansara. Dikkeri rundt I eisen jeg stærre at henne, men nødde kjøtt at hitt han iger. Akkurat vi I egen hennara som gjør til han offernan. Ta hun ei kanna han I nesten en minutt släppte hun høken I og sier «Tu ikke gandakattler, til jeg suttje og at der. Du kan spære over en tjener til en gandakattle, til en gandamotter I først til hever hier.» «Det var andre morbror», sier Dickery. Og I så med stund hørte de, ikke selv om selen, men omkostene nærhendes, fisk skrampel og så brek og et enda bulter som ståst av mursteina ræpla og nyer. Gulvet ristes. «Her vi til vanta», sier drottningen. «Ett borgen om at dette nyer. Slipper vi dere ikke ut til han I åren akkur minutter ferner, lytter vi under toftene.» Hun sier dette så rolig og sinnelig som hei hun bare sagt hva klokken var. «Komme», leier hun av træt og skulle ta I hånden og bav om bøtten hun. Men Polly, henne domte ikke drottningene. Hun kjørte til det truten og hei ikke let til han at ikke hånden av seg om hun hei rått. Men tog at drottningen var rolig av malen hun, bare hun kjøtte at. Åren Polly fikk stundt at jeg var seg fær om hva hente, la vinstre hånd hennere og en ære I hånd, som var så nekst større og størskere enn hennere, at hun fikk ikke gjørst. Hatta kventier og hona litt, hoksa I Polly. Hun så mye størsk, at hun orskar bråta armen av meg, bare hun gjør rik. Og nå hun vil tige I vinstre hånden av meg, så får jeg ikke fædre henne gode rinsen hun helter, Røyni at rinja med saman, så hei jeg finnje høkri hånd nýri lumman. Så hei jeg kanska finnje fædra rinjen hon, åren hon hei spurs mig hva det gjør det. Kvosse så verir, så skulle vi ikkje leta hana få vit om ringarna. I vonja at dykkeri så fratt at seg komin, at han do seg at hia. I hei vilja at vi skulle slappja tåse saman tvei eine. Drottningen leidde teg ut ur sjælen og vi vokskapen hon ut I ena lenka gong og så gjerne djøkna ena vittlende borg av gongon og trappon og gøron. Fer etter fer hørte teg parstare av storon borgon detta nyer, vi kvarst eisen tatsja taimon. Eina fer kom en overstor boje ræplande og boltrande nyer, bæra ena løti etter teg at teg heiti gingi under honom. Drottningen gikk ekvelig av kjøtt. Bøtnene måtte renne skulle det fylke henne. Men ikke såst av henne at hun var bensjen. Åh, som hun djørv, hoksa I Dickery. Åh, stersk, jeg halte at hun en rødt drottning. Jeg vågne at hun vil si okkur søvende om hennes borgene. Hun sier til ham og korsene fra omkron avvisen, med han til Jinko. Hatter du ditt når ni til en fengatjattlare, sier hun. Handa gongen gonger til et pøyningarum, og her inne en gamle gildeskalen, her lengt oppe bei 600 elmånen og gilde, og drep alle samlar, og en kvölde var kommet at enda. Tæret de alle gjør opprastor. At enda kom til inn I en sal, som var langri og breier og hagri enn tær som de enn høyde seg. Hesen store sæleren og hinn I overstore porstene og hinn og enda noen finket Dickery at huksa at nu var det at enda kom til høvestittnar. Og rett til han, dittnar var å kåla svarstar, anten ur uipen vie eller omkron svørston metallet som ikkje var I heim I okkara. Det var stongt der vi stod om bommon og fleste bommaner så det så høgt oppe at ongen rakk opp til tarra. Og alle var der så tunnkjer at ondkje var mentra litt av taimon. Han hoksa om hvordan de skulle slippe ut. Drottningen släppte hånden av honom og litt I armen opp. Hon rattet seg opp og var standande opprett så stinn som en stytta. Så sier hon okkurst som det skilte ikke, men hetta jo så og hona litt, og braser av som kastet hon okkurst imot doren hon. Eina løte stå hæsar høve og tunke dittnar og titrave, som skulle tæver gjør der ur siltje, og så målna av tær borster, til åndkje var ettre av taimon, utan en dunkje av duste som la nirje av gottene. Fju, glapper Dickery. Hever ganta kallur tuin, morbror tuin, tan mått som hava, spurte drottningen, og uti hon attertog fast om hånden av Dickery. Ja, hesen skal du få kyla sættene. Og til tante av vår kjemer skal du letja til å gjemme alt det som du har sjå. Så det skal gengas teimon loton og menneskjon som darva mer. Ljøseskain, nekk bjørster enn til her til at du ser i hesen heime, innen kjøkken i tom at orakjappet. Og ta i drottningen før du tar ut i kjøkken til, gjør du seg ikke særlig av bilsen, ta i til sove at jeg var kommet ut av bæra jøl. Vinteren som blåste i måter anledd noen var kaldur, men samståndes eisen jeg omkran hatt nøyvande. De stå av en høvån paddle og lite ned av et vutt landsle. Lengt nirre og nær sjåna rinsen noen hekk en stor rei sol, og var nekk større enn okkara sol. Dikkeri kjente beina min aser at hun var eisen eldre enn okkara sol. Hon narskast endan av løyvesøynen, var må at løyte iver heimsøyn. Vinstrum en solena og hakri oppe stå en ensammet stor og bjørst stjøtna. Hetta var han einasta som såst, okkur stjæpust og åunnelutla iver taimon. Og nirri av jørene, så lengt eia røkk og i allar atter la en stor stjævor, her anki livande vera suttja. Og öll templene, tornene, borgerne, pyramiderne og bruttene kastet og lenger ofratta kjente skukkar og glemene fra en dødjande sol. Eina fra en stor år rundt i kjøkken byen, men hun var lengst siden opptåttene, og til eneste du såst var en brei rundt av graven sante. Lut landje at hese sjån som åndkje eia nækrant i attor skal færa suttja, sier drottningen. Hetta var storstavuren kjærn, stavur konga kongana, kanskje hitt størsta underverst i heson, ja kanskje i ödlun heimon. Ræver morbror tun iver nøkron boje som er så stor som hesen lutle moin? Nei, sier Dickery. Han skulle fra greia fra at morbror hans har rått ikke ved nøk som boie, men drottningen helt fram. Nå kvist her, men jeg har steg her og lytt av henne mykla romen ur kjern, titande føtter, brekande kjål, smettlande korlar og stinjande træler, bultrande vognar og dundrande trommer ur templon. Jeg har steg her, men det har vært en lei at enda noen, med en strusj romer hørtest av gøten og vattnet i åndet gjørtes rett. Hun stekka jo en av løtet og leia træet. Og i einon einaste egna brakte, åtti et konefolk alt hekta og i allar æver. Hvor? Spurte Dickery spekla, men han lang og gitt svære. Sier drottningen. Jades, hin seinasta drottningen, men drottningen iver ödlun heime. Polly og Dickery takto, de stå og skulvo i hesom kalta vinden. Syster min hei alla skyldina, sier drottningen. Hon nøtte mig a gjerheita, gav jeg at allur heimses måttur bannar henne i allar æver. Jeg var alla tunn at reier a semjas vi henne. Ja, og eisne at eire henne om hon hei lete mer trånuna. Men hon vildi ikkje, stoltla ikkje hennar hefur ått allan heimen. Enda etter til at strui var brost i å lova vi ta tøyarlige hver ærere at hverje skulle få oss vi gant, men ta i hånd breid lyftes ut, hva skulle de ta gjerra? Tan ta på gasen, som visste hun ikke at jeg ramar i gant i en hånd. Hun visste enda at jeg kjente løgnedommen til et lagn og tunga året. Munde hun halta, ja hun var alltid en deita, at jeg får ikke nøyta ganten? Hvert år var det, sier Dickery. Hattig løndarmal iver öllun løndarmalun, sier Jades drottning. Hinn miklu konganir av okkar at du landi vita at eitt år vær som, om det var sagt meðan du gjørte til rødt ritualne, vær først fyrir at øya allar livande skapningar utan tann som sier heitt året. Men hinn gamlu konganir voru veitir og bleitir av sær og aladu sær sjálfun og öllun tæmi som skulle komme eftir tær að svörja durst at her ongandi skulle røyna strempe eftir vitan om heitt året. Men jeg fann til å ennå løgnestegje og måtte leta og hun alene om jeg skulle lære til. Jeg nøyte det ikke, for hun nøyte meg å nøyte det. Jeg struttest og struttest jeg sikra av henne vi øtlån som var fri hånd. Jeg lett herlig mine uthetla blå som vatten. Og Jor, mutla I Polly. Hinn seinaste mikle bardegin, seg drottningen, herja I trutjar dier I kjern, og I trutjar dier stå I just av hesson steg og sa bardegin. Jeg nøyte ikkje mått mun fyrir din seinaste hermavren var fattlen. Og han da kvinnan, systemun, saman vi opprasjar her I søgnun, var kommet opp I halvar trappunar, som gjenke opp her og hapadlen, opp ur stegnun. Så boja jeg til hon var kommet så nær at vi så anlite kvöra ærare. Hon rente så ut rævel jeg ønta ekna bra etter mer og sige, Sigur! Ja, sige jeg, men ikkje toin. Så sige jeg hit lagt no tunga åre og brott var ikkje en livande vera under solene. Men hvordan var så vore vi menneskenon? Kikka I dykkeri etter åndene. Hver menneskjøn? Spurte drottningen. Atlom vanlige menneskjøn, sier Polly, som omgat jeg har gjørst til å neka, og konen og bøttene og døren hun. Skyler du ikke, sier drottningen, hun vender seg enda mot dykkeri. Jeg var drottningen, de var og tegner munner, de var og bare her og skulle loja med. Sint var ut her mot korsene, sier dykkeri. Og nu har jeg pura glemt at du en vanlig dronker. Hvordan skal du skilja rujtjesmål? Badmutt, du skal lære at det som du og öll under vanlig menneske halte vera skæft, heldur en så mykjel drottning som ikke vera skæft. Atlar heimsins byra litja av herun okkara. Du vit hevja upp om atla reglur. Lagna okkar era liv og upphevja av en einseme. Dikker er han brottlig I ho, at andre morbror hei nøyt fullkomelig som år, men årene ljå av nek vekrare ta jadestrottning seg I deg. Kanska komst hette av at andre morbror var ikkje tværmetrar høver eller under vekor. Og hva gjør det til hun så, sier Dikker. Jeg hei langt ganta hin salen her vokskapen I av forfødre min og sita, og største ganter min hei tritja at jeg kunne færa sova tja taimon, en så jeg selv var et vokskap, og mer nyttes kvarske mæt et la varma, til onker annar kom og slå av klokkena og vakte meg, om så tusen år skulle loja. Var det hei lagt noe tunke året som fikk solen av vera sola I es? Spurte Dikri. Hvordan? Sier Jadis. Så stora, så reia og så kalta. Så la seg hun alltid være, sier Jadis. Og I kvossi og I flere hundra tusen år, en ørvus I sol I tunnen heime? Ja, minne og gulare, og hun hitar meira. Drottningen skær I et lengtri. Og Dikri gav seg fær om at hun I sama svenka og gramma anlitsbraie som morbror hans rei haft til færen at han lumpa I Polly at nema vid rinchen. Så heimur tuiner yngre! Drottningen takti ena løt og hukti eina fra træt at hans hun ötna stenon og irra I hans I om alt hitt önda som hon I gjørst så sås detta og kvosses så ikkje av henne. Og hon säger så, ja, lät jag kom färre av steg, här är kallt nu, om enda tujarna. Kviar, spurte bötterna vid en mån. Kviar, tog Jadis upp efter bilsen. Till tickar heimsjålande. Polly och Dickery hukte för fart kvarst på Anna. Polly hej lojka från första stund av stickna till drottningarna. Och nu Dickery hej har sjövna, kände han ens nu av sig, att han alls inte brudde sig om att kunna se mera vid henne. Hon var alls ikkje en sovoren som tog I ho a bjå av vitt her heim til hus. Og tog at de hadde haft ho til tess, grona og de ikkje, hvordan de skulle bære seg et vi hesson. Hitt einast at de vildo var at de selv skulle slippe heimattor. Men Polly fikk ikkje fædra rinsjennon, og sjølvande kunde Dikri ikkje færa av sted, utan at hon var vi. Dikri var rådna vår og færa stemma. Okkara heim visste ikkje at hun ville slippe hier. Hvor skulle du tid annars være sendt hier om det ikkje var tog at de skulle komme etter mer? Spurte Jadis. Er vísur í at hún alls ikki fer að dóma okkar heim, segir Dickri. Henne fer ikki að dóma hann, fer henne Polly, okkar heim kjægilegir verli ikki verður að uppliva. Tæver han tæg eferja roa yfir honum, sværa í drottningin. Og ujan, tæver at hún ongantui, segir Dickri. Hetta ber ikki til, hetta sleppa til hún ongantui skilja til hún. Drottningen smultes van virusliga. Människor mikler konkar, säger hon. Här var rönt att sätta sig upp mot husen och kärn. Men allir vårt här vid underlåtan och nönt här är och glömt. Tapelig dronkor, evas till välj och vökor och rom och gante som i ere. Att allir tog in heimor för att litja för foton munnen och arnat are lije. Ber fram gante och tog in och för mig här. Hetta rævulegt, segir Dickri við Polly. Hvað skal gera? Kanska rægist þú morbror tóin, segir Atis. Men hefur hann hinna neyju við virinsna fyrir mér, skal hann hafa lúfi lea og trón og súna. Ég allir mér ekki að strýjast í móti honum. Hann man vera en rægamur gandakallur, hefur hann finnst í græi og að senda tíkun hér. Hann kongur yfir öllun heimutíkara, eðla bæra enn og parstu í honum? Han ikke konger i nøkron, sier Dickri. To løyer, sier drottningen. Fylltjast ikke alt i gandur og konga litt blå? Man nekar nekrande av hårst om vanlige mennesker som du har gand? Suttje sannleikan om til så sier han eller ikke. Morbror tog er sin største kongeren og gandakatteren og tog noen heime. Og jeg tog at han dår gand, så hever han seg skuggan av anlite munnen i omkron spekle, et og i omkron ganda og hile, og tølter av vekuleika munnen, hever han seg man ganda en frimil som fikk grundvøtlen i heimetunnen sjelva, og senda til kunne djøkken hit rævlig atomrum i mittelen heimannar, at njota munnar nøyer og føra med til hansara. Svera mer, du ikke så leies? Nei, ikke rattelige, sier Dickri. Ikke rattelige, råper Polly. Hadde ratt og slatt, vattel, alt samalt. Træler, råper drottningen, og uti hun kålande og vente seg imot Polly, og treiv om harja henne i overst av bottlan, og her til var meinast. Men samstundet slepp, I hon bav hon hånden av bøtten. Nu, røpte Dickri, og skunda til her, råpa I Polly. Bæge stunk og vinstre hånd I lomman. Der må nyttes ikke å sette rinsjen av fingeren, og så må løte til nomen ved rinsjen, kvarv atlerhøsen og honal I heimeren for egen tarra. De får fukant I oppetter, og et fjolt grønt ljøs kom nærri og nærri omanfor deg.
1: Hetta var pastor ur bókina Sister Sona Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
2: Og I næste vigo fer vi til høyra næsta part.
1: Takk fyrir okkum.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt, og leiðarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4, mikudaginn, á lindina.

Vi skulle høre Tone Like, og vi tar et lær som heter Din Vein Vipers, har vi dørst akkurat utkommet, og det så flott som We Stand in Grace.

Der var Divine Vibes, som sang for Okon with Standing Grace, og det inspirerer fra Romerbrevet kapitel 5, og det der første 5 ørende. Rathvist gjørt et trick, her har vi nu, fri vi god, vi han, Herre okkara Jesus Krist. Vi honom her har vi eisene finnes et gang i trunne til hese nøye, som vi standa ui, og vi råser okkon er vogn om dørt gods. Og ikke bare til, vi råser okkon av trångtene vi tog vidt vita at trångtene viska tål. Og under 4, tåle rønt sinne, hit rønta sinne vågen. Og vågen gjør ikke til skamma, tog kærlega gods er uthelt i gjørstånd okkara, vi heila i andan noen som giv okkon er. Så det der som her finnes i dag, at jeg har hatt det her læge, og det er ikke småvis, må man nok sige. Jeg først skal bare som heter Blått Græs, her er forstått han til Vildøysene, og her har vi det læge som heter Atter til Krossen.

Ja, vi har et City Church worship, og det var lei Room for You. Nå får vi sinte at i togene, vi får høre at lese fra Sangbrør, som en børke som men ur Ebenezer alt det var, gjør det jo i, ja, den er ikke også, men det er vi kan se hva et lei her som er en kross at bedre.

Det var sangbrøver som sang for okkur ein kross at bera. Da vi sier at jeg har valgt å fylke, så er det litt som, skal jeg si, jeg sler år eller noe, at jeg kjenner tjokken hvis sin tja det Men tjokken hadde ikke noe særlig pris, men i Nepal, da har jeg en pris for sin tja. Jeg har valgt å fylke. Og nå skal vi høre et lær, som det sangene i Nepal, og det jeg har valgt å fylke.

Ja, og nå får vi til å høre en vekransang som opptikken i Elim og i Søltafire. Og det sangeren tog i hanser sterske ørmung vilje, og det Oddbjørg Poulsen som synger.

Emilia Lindberg, hon fyrir að syngja fyrir okkon, du kan segja allt Jesus. Vi kunne hafa nekva góa vinir og vi kunne tosa við nekva ímusk folk om það som liggur okkur á hjarta. Men til röntgen som kan tosa við okkur og vi kunne tosa við så les som Jesus. Han dömer okkur ikkje, han kýlir okkur fullt ut. Emilia Lindberg, hon var eisne i förrån i majmanna. Og en konsert som var i kjeltene.

Nu skulle vi høre Samuel Hanne Loggenberg. Han fyrir að syngja að sangin Tvar et mål. Lursta vel etter, som du så gør.

Velkommen til tónleikasendingsna Han hinn sami í dag. Eg Elma Haberg. Vi færa í dag at høyra ein vitnesbor som Brynleif Hansen hegi í Ebenezer við 1903. Vi færa eisini høyra ein løvgandi år og góðan andalegan tónleik. Fyrsta lagi í sendingsna í dag kvør byggjur fyrir tói við Maria Alertsna.

Marner av lofte framförde her sanchen. Kom som du ørst nu til Jesus. Nu færa vi at høyra et løvkant i års.

Herren er ljós mitt og frelsa mín. Hvønn skal eg óttast? Herren er tann og verji løv mitt. Hvønn skal eg reiast? Psalm 26, vers 1.

Vi tar til vitan ur Klaksvøk, Sintja Sanchen, så lanche og i myrskren og viltest. Vi færa nu at høyra Dolly Parton, og hun fyrir a Sintja Amazing Grace.

Vi tar til her Dolly Parton, og til var vi sendt noen Amazing Grace. Vi får nå at høyre Lene Marie, synes jeg sendt «Jeg lufter øget mot himmelen».

Vi tar til Lene Marie, og tever vi sanger noen, jeg løfter øget mot himmelen. Nasa leie ver vi Nicodemus sangpølsen, og tever vi sanger noen, til å leite her.

Vi tar til Magna Kristiansen, Sintja Sanchin, her glæver er færest. Og til Brindleif Hansen, som har gjort årene, og Paul Ferre, har gjort leie. Neste leie verer Atter vid Dolly Parton, og hese for sangeren Go Tell It on the Mountain.

Dolly Parton framførte jeg sangen Go Tell It on the Mountain. Vi færa nu at høyra Pelle Karlsson, og det vi sangen om navnet Jesus.

Vi tar til Pelle Karlsson, framfører sangen Namnet Jesus. Vi får nu at høre Gorun og Barstad, framfører sangen om Tar vår Gud.

Vi tar til Gorun og Barsta, framfører sanchen om tar våre godl, som Frøybjørg Jensen har betøyt. Vi ser nå at høyre et løkende år.

Vi tar til Dolly Parton, og til var vi sendte noen In the Sweet, By and By. Vi får nå at høyre blått græs, og til er vi sendte noen Atter til Kross. Takk.